بیگذر میرونم لاچی میگولی لادو او ما بازن دوڑا تینٹا بازن بھننا یہ آئے کو کشنا جی کو دویا لو مانا کے ہم سو